0: 10 študentskih žurov v vrsti. Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.